Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp og har til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå. Et nytt vers, en ny bok i det. Folk tror de i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det på frukt og grønt du stod ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Det var Leonard Cohen vi hørte der med In My Secret Life. Da har jeg plukket fram Millie Small. Hun synger en Fats Domino-låt som heter What a Price.

Det var Lotta Engbergs vi hørte der med Som jorda får hver and. Da skal vi høre litt på Tobben og Eroar. De har en låt, mange som har spilt inn den, men Kullerull viser den.

Det var Terje Tysland vi hørte der med Hvis du går. Og da vi fremme med siste plate i dette programmet, og da skal vi slippe til Lasse Stefans med At bli elsket, og med den så takker Johan Bergan for følget.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

blir det tre ordentlig gamle låter. En fra 1956, en fra 1960, og en fra 1961. Jeg begynner med den låta som fra 1956, en herre som veldig mange vet hvem Elvis, Don't Be Cruel.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Pegasus var det her med Camilla Milla. Nå kommer et par låter. Først Daryl Braithwaite med One Summer. Litt egen reklame, og så skal vi høre George Ezra med Hold My Girl.

Da det en glede for undertegnede Per Arild Andersen og ønske hjertelig, hjertelig velkommen til en ny runde med Musikkekspress her på kanalen. Og det betyr at vi skal være sammen i 55 minutter fremover. Jeg ønsker deg hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen.

Ja, han var litt ivrig der, den godeste maskinen vår. Den skulle ha stoppet med den låta der, men det gjorde den ikke. Så det får vi bare ta med. Jeg skal love deg at den låta som startet opp her, det skal du få etter hvert. Nå, derimot, så skal du få med deg Burt Whedon, og melodien som Burt Whedon kommer med. Den heter rett og slett, nå skal vi se, nå skal jeg bare få ta det helt riktig. Så sier vi at det Big Beach Boogie som ligger klar. Og det altså sånn at det Musikkexpressen du lytter til, hvis du skulle være i tvil om det.

0: Det här var Eagle Eye Cherry med Rising Sun. Och hallå till den som har ringt in.
1: Ja, hallå.
0: Hej, ja.
1: Hej, vanlig piano är 88 tangenter.
0: Ja, det är mer än nog det.
1: Ja.
0: Det är det, vet du. För de som kan spela så är det ju bra att ha dem. Det är det.
1: Ja.
0: Men vem som ringer, det må jag ha med.
1: Leila Brotten.
0: Leila Brotten. Den var grej, vet du. Mm. Tack för det. Ha det, ja.
1: Ha det.
0: Da fikk jeg svar på det, og så ikke legg på hvis du står på vent og skulle svart akkurat det samme, så kommer du jo på lista. Hallo, Jan.
2: Ja, hei, det Kristine Haddon.
0: Hei,
2: ja. Ja, det var Titanic da, som sank 14. april 1912.
0: Ja, men det var helt riktig.
2: Det var helt utenfor Newfoundland, men jeg...
0: Ja.
2: Men det var egentlig søsterskipet da, som sank.
0: Ja, stemmer.
2: Det hadde blitt omvart når det lå ved kaj.
0: Ja, det er også helt riktig, vet du. Men da er du med, vet du, kjempefint.
2: Ja, og så takk for musikken da.
0: Jo, bare hyggelig det. Ja, ja.
2: Det ble ikke noe ragtime da.
0: Nei, jeg får prøve å se om vi finner den en annen gang.
2: Ja.
0: Greit, det.
2: Ja, det var så ukjent, Bruce Springsteen.
0: Ja, det ikke det mest kjente.
2: Den der, jeg kunne ikke kjenne igjen Steven Hatt på den der låten der.
0: Nei, den er litt annerledes stemme også, og han synger litt annerledes. Veldig.
2: Helt annen stil.
0: Ja, det helt riktig det også. Mm-hmm. Greit det. Jo, ha det bra, ja.
2: Ha det.
0: Ja. Det var fra ønsketimen altså. Som dere kan ønske plater da, som går mellom klokka 13 og 14, så nå går direkte det også da. Det har nevnt det jo. Det må jo nevnes. Gratulasjoner og hilsener og det som er. Men nå er det ring og vind som gjelder. Jeg lurer på, i hvilken by ble sommer-OL i... Arrangert i 1960. Det lurer jeg på, og hvilke farger er primærfargene? Legg ut, ja, så var det spørsmålet her. Hvor ligger fossefallet, de syv søstre? Hvilket dyr har det høyeste blodtrykket? Bortsett fra undertegnet som har høyt blodtrykk, så har et dyr enda høyere blodtrykk. Det er ikke grunn av sykdom, men noe av annen grunn. Hallo?
3: Hei du.
0: Hei du.
3: Hei
0: du.
3: Er det passen?
0: Ja.
3: Er det ikke noe som heter Knivslå inne i Geirangerfjorden?
0: Jo, det var det, vet du. Ja. Mm. Da er du med.
3: Fin røy.
0: Greit det. Ha det bra, ja. Ha det, ja. Det er jo ikke sunt å ha høyt blodtrykk, men det dyret her må ha høyt blodtrykk for å leve, rett og slett. Da lurer jeg på, hvilket dyr har det høyeste blodtrykket? Det lurer jeg på. Og i hvilken by ble sommer-OL arrangert i 1960? Hvilke farger er primærfargene? Og så det dyret da. Hvilket dyr har det høyeste blodtrykket? Det er en logisk grunn på det, hvis dere ser dyret i hvert fall. Lever muldvarpen vilt i Norge? Lever muldvarpen vilt i Norge? Hvilken by var polarhelten Hjalmar Johansen fra? Hvilken by var polarhelten Hjalmar Johansen fra? 3101 5810. Skal vi se. Hallo, ja.
4: Ja, hei du.
0: Hei.
4: Det er det dyr med det høyeste blodtrekket, og det er skiraffen.
0: Det er skiraffen, ja.
4: Ja.
0: Det var riktig. Det må vel ha litt trykk for å få det langt opp i den lange halsen opp til huet, tenker jeg.
4: Ja. Ja, det er veldig lett.
0: Det er verre med den som ikke har lang hals og ikke er skiraff.
4: Nei, det er det da. Og stormaga.
0: Helt riktig. Da er det problem. Men du har sett, det var helt riktig svar, og navnet må vi ha, det vet du vel kanskje de fleste.
4: Kari Hansson.
0: Det var det. Du får se om du møter en skira på Portigata.
4: Ja, jeg får det. Jeg får ta meg en tid på sikkeren etterpå.
0: Den er grei. Jo, takk for det.
4: Ha det.
0: Ha det. Ja da. Sånn er det. Høyt blodtrykk er i hvert fall ikke bra på oss mennesker da, men sånn er det. Noen sliter med det og det og det. Undertegnet har litt høyt blodtrykk, men jeg lever. Det er vesentlig her nå. I hvert fall nå i ring og vind er det fordel å leve og ha det gøy og stille spørsmål. I hvilken by ble sommer-OL arrangert i 1960? Hvilke farger er primærfargene? Altså, lever muldvarpen vilt i Norge? Hvilken by var polarhelten Hjalmar Johansen fra? Hva het Rogaland før 1919? Hva het Rogaland, altså fylket da, før 1919? Hva betyr ordet whisky? Det betyder noe. Hva betyder ordet whisky? Hallo, ja.
5: Men på det spørsmålet.
0: Hei, hei.
5: God morgen.
0: Hei.
5: Du, mulvarp.
0: Ja.
5: Den lever vel vilt, den gjør ikke det?
0: Jeg har et dårlig svar til deg. Han gjør ikke det, gitt.
5: Jeg lever den da.
0: Nei, jeg vet ikke. Dyrehager, kanskje, jeg vet ikke. Jeg lever ikke vilt, i hvert fall, men som jeg fant ut, men...
5: Jeg trodde jeg hadde noe sånn mulvarper som tok potitene mine, men kanskje det noe annet, det da.
0: Det må være noe annet spennende, kanskje. Jordrotter, sier Henrik, jeg kom ikke på navnet på dyr. Jordrotter.
5: Ikke det det samme?
0: Jeg vet ikke, jeg ikke helt sikkert, tror ikke det. Du får prøve å ringe inn igjen da, vet du, men da vet alle sammen at den lever ikke vilt, ifølge arket mitt her, og spørsmålet jeg fant, så...
5: Hvorfor sier der, tror de lever vilt, ja, men...
0: Ja, kan ikke du sjekke ut det med noen tid, så ringer du opp igjen.
5: Nei.
0: Men jeg har... Ok. Greit, vi snakkes. Ha det.
5: Hva er skivebom?
0: Ja, det... Sånn Nei. Som er det, det går så bra. Jo.
5: Nei.
0: Hei. Ja, nå jeg ikke noe dyreekspert på sånn viltdyr og alt som ute i naturen, men det står i hvert fall nei på spørreboka som jeg fant, som jeg har letet fram noen spørsmål fra. Han lever ikke vilt da, men jordrottene lever i hvert fall vilt som bare det. Hva het Rogaland før 1919? Hva betyr ordet whisky? Hva den kjemiske betegnelsen på saltsyre? Hva den kjemiske betegnelsen på saltsyre. Da får det holde for lobby 3101-5810. Ringer dere inn og har vi svaret ditt og navnet ditt da. Victor Lexell kommer her med hele verden er min.

Med det så kan du ta deg litt glad og ønske deg velkommen til en ny sending med God Aften Midtuken denne tirsdag 25. august. Og i denne sendingen så er det jo sånn at på en tirsdag så er det jo travtips da, med André Ringlien som vi skal innom. Og så skal vi se litt på trafikk, vi skal innom vær og polmors også, skal ta med oss badetemperaturer, og det blir også arrangementsmeldinger, musikk og reklame skal det også bli. Starter musikalsk med Gracie Abrams og That's So True.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: bingo.
1: Da har vi med oss kveldens første bingo-vinner. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Bingo på tallet.
2: Ja, jeg ringer for Morten.
1: Morten?
2: Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Hvem du ringer for?
2: Morten Jonsrud.
1: Hvilket tall hadde bingo på?
2: 86.

0: 66 66.
1: Bingo.
0: Da er det to rekker som gjelder. Hallo? Hallo? Hallo?
2: Hallo, ja.
0: Bingo på tallet.
2: 16.
0: Og navn?
2: Det ringer for Martin
0: Jonsrud. Det er samme blokka?
2: Ja.
0: Skal vi se, det var YX Sokna, og så var det kontroll nummer 16 933. Da kan du lese 933. Da kan du lese den rekka nummer 2, du.
2: Bare rekke 2?
0: Ja, les rekke 2, for den rekke 1, den har du lest.
2: Ja, 16 34 48 50 8 77.
0: Den var også riktig, og da blir det 500 kroner til Morten.
2: Ja, det er fint, da har man jubelen her.
0: Ja, men det er bra, vet du.
2: Ja,
0: greit.
2: Takk for det.
0: Jo, bare hyggelig. Ha det, ha det. Det var Morten Jonsrud som hadde bingo på samme blokka, og da var det 500 kroner pluss de 300 i stad. Vi fortsetter på tre rekker og 1000 kroner, og det neste tallet, det er nummer 1. 1.

0: bingo.
1: Da er det en ny vinner på veien til meg. Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Bingo på tallet?
2: 10.
1: Og navn?
2: Aril Stenbæk.
1: Aril Stenbæk, god kveld.
2: God kveld, ja.
1: Hvor har du kjøpt klokka igjen?
2: Extra Vision.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 21-0-22.
1: Den var der, vet du. Da kan du lese her, ikke for meg.
2: Ja, det var 10-eren. 24-31-43-80.
1: Den var helt riktig, men du må dele, sier Henrik, så da blir det 150 ja. Kroner.
2: Ja, ja.
1: Det går bra, det.
2: Jeg får ikke hjelpe det.
1: Det går bra, vet du. Greit. Ha det. Da tar vi inn neste vinner, som også har bingo på samme tall. Hallo,
3: ja, det er bingo på nummer 10.
1: Og navn?
3: Vigdis Martinsen.
1: Hvor har du kjøpt klokka igjen?
3: Ujøk Sokna.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
3: 16-921.
1: 16-921, den er der. Da kan du lese her, ikke?
3: 10-25-45-75-80.
1: Den var helt riktig, men som du kanskje hørte, så ble det deling, så da blir det 150 kroner.
3: Ja, det ja. Greit. Ja.
1: Greit, det er jo bare hyggelig. Ha det bra. Ha det. Da var det 2 vinnere på tallet nummer 10. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det. Så vi fortsetter vi på 2 rekker og 500 kroner. Og det neste tallet ut da, det er 90. 9-0.

0: bingo.
1: Da er det 300 kroner som skal deles ut. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Bingo på tallet.
2: 81.
1: Og navn?
2: Kjell Arne Grøtterud.
1: Kjell Arne Grøtterud. Hvor har du kjøpt blokka hen?
2: Ekstra Vikersund.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: Hva ser vi? Det 22652.
1: 22652. Den var der, ja. Da kan du lese her rekke for meg.
2: Det 15 27 38 56 81.
1: Den var helt riktig, men du må dele da, så da blir det 150 kroner.
2: Ja, greit det.
1: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det. Da var det en annen som også har bingo på samme tall. Hallo?
3: Hallo, ja.
1: Hallo, ja.
3: Reidar. Men det Åsa vinner i kveld.
1: Det bare, nå begynte jeg å skrive Reidar, vet du. Nå får jeg stryke R'en da.
3: Det sjefen i dag.
1: Det sjefen i dag. Åse Austigard.
3: Austigard, ja.
1: Ja, hvor den blokka kjøpt?
3: Det på i Viksund, på Ekstra.
1: Og så var det bingo på hvilket tall?
3: 81.
1: Ja, så må jeg få et kontrollnummer.
3: Ja, 21-2-3-80.
1: Må være riktig, vet du.
3: Ja, det må det.
1: 21-2-83, skal vi se. Der kan du lese her, rekke for meg.
3: 3-27-38-65-81.
1: Den var helt riktig, men som du hørte så ble det deling, da, så da får jeg også 150 kroner.
3: Ja, nå blir jeg glad.
1: Ja, men det bra, vet du.
3: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig. Ha det bra.
3: Ha det.
1: Ha det. Det var bingo på tallet 81. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter. Vi på to rekker og 500 kroner. Og det neste tallet ut, det 20. 2-0.

0: bingo.
1: Da er det 1500 kroner som skal deles ut. Hallo?
2: Hallo, det er Berit Li. Jeg ringer for Eva Borgersen.
1: Skal vi se. Eva Borgersen hadde bingo på hvilket tall?
2: 79.
1: Hvor den blokka kjøpt?
2: IX Geithus.
1: IX Geithus, og så må jeg få et kontrollnummer.
2: Skal vi se. 21346.
1: Den var der. Da kan du lese av tre rekker.
2: 29, 38, 61, 79, 81, 5, 13, 44, 62, 83, 24, 36, 50, 76 og 90.
1: Den var helt riktig, og være alene så kan du gratulere Eva med 1500 kroner.
2: Ja, da blir jeg glad, vet du.
1: Ja, men takk skal du ha. Bare hyggelig.
2: Fine greier.
1: Ha det bra.
2: Ja, ha det godt. Ha det.
1: Da vi ferdige med ark nummer 3. Vi skal forberede ark nummer 4 med litt musikk.

58. 58. Jeg må jo også si det, legge til det, at det er jo ikke bare under bingoen vi deler ut de krusa. Vi har jo også et annet program som heter Ring og Vinn, og der deler vi også ut krus. 29. 29.

0: bingo.
1: Da er det en rekke 300 kroner. Hallo?
2: Hei, Ann-Kristin. Det er bingo på 27.
1: Og hvem er den heldige nå?
2: Nå er det meg.
1: Nå er det... Ja. Thomas H. Martinsen. Og hvor er den blokka kjøpt da?
2: Fortsatt Coop Ringskredderen.
1: Jeg tørte ikke å skrive noe. Jeg tror det blir kluss i boka mi her.
2: Ja, du vet hvor jeg jobber, vet du.
1: Ja, men du jobber litt overalt, du vet.
2: Jeg gjør jo det da.
1: Kontrollnummer?
2: 18157.
1: 18157, den har vi der. Da kan du lese her rekke for meg.
2: 19, 27, 50, 64 og 76.
1: Den var helt riktig. Du er alene, så gratulerer med 300 kroner.
2: Tusen takk.
1: Var hyggelig. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det. Det var bingo på 27. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter på 2 rekker og 500 kroner. Og det neste tallet ut, det er 88. 88.

Pegasus var det her med Camilla Milla. Nå kommer et par låter. Først Daryl Braithwaite med One Summer. Litt egen reklame, og så skal vi høre George Ezra med Hold My Girl.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.